0: Chimmies is nie net 'n marinadesaus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak nik soos Chimmies nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
1: 'n Bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Speerstorie op jou radio.
2: Ja, ek wonder of iemand in vandag se lewe, die moderne tyd van DNA en satelliete en Elon Musk en robotte, of hulle nie al gaan kyk het, of hulle dalk kan sien, jy weet, wat daar gebeur het, so 'n bietjie navraag, want ek kyk nou maar na die televisie van die programme daar, soos die NCSA en al die, jy weet wat hulle, mos met daar groot knibbel die deure oopslaan en dan hardloop hulle in die huis in en dan wat skree hulle? NCSI of soos van die aard, jy weet, en dan hulle mos hierdie klein dingetjies, dan vertel hulle mos daai korreltjie stof op, en dan kan hulle bepaal, maar hy het daar geval in die jaar 2024 voor Napoleon, weet, of hulle nog nie dit gebruik, kan gebruik, om daar op te spoor, waar die geldjies is nie, ja, dit is wel baie interessant. Neil en Philip, ek sien julle hou my doenig hier so met die mail gooi. Ja, is nou tyd vir ons mail gooi episode, seisoen 3, episode 141. Dankie Neil, vroeg opgestaan, hy het sy groot skerm opgemaak en het vir ons die nommers gegeen. Dankie, hy het ons auditeer, Petrus Briel is ook daar, morgen. Petrus, is jy nou familie van die Briele? Ja, die twee Briel sisters en hulle doofstom broers. Ja, hulle het nog ons mooi gesing, ne? Ja, weet nie van die broer nie, maar die twee girls. Baie populair. Ja, ek moet nie spot nie. Ja, was baie populaire muziek. Bloot toevallig, ek het gelees, ek reg onthou, hulle was die eerste wat vinyl plate, langspeelplate, gedruk het, as ek nog reg onthou. Royce, as jy luister, laat my weet. Jy sal dat ek weet. Nou ja, toe, kom ons beweeg daar na ons boeremusiek toe. Jy gryp een shakerkie, jy gooi so'n bietjie meel daar op die vloer, en dan gryp jy vir mama, vir papa, die kat, die kraai, whatever jy, die katel, die kar, die kamer, die kombuis, die kaste, ek weet nie. Of die mop, of die squeezie, razor blade sound is terrible. All right, I'll have a look and see what is going on there. Thank you very much for letting me know. En ja, nou gaan ons so 'n bietjie boeremusiek. En dis seisoen 3, episode 141. Lekker dans.
3: Jou boeremusiek treffer op jou stasie.

0: En die tijd is zo 6:31. Dank je allemaal wat samen keer. Wilkins is ook daar. Goedemorgen. Lekker om samen met jou te keer. En dan Zander is ook daar. Annelien is daar. En ja, daar is nog een hele klomp mensen wat samen keer. Ik het nou Razor Braids. Feedback from what I hear from the listeners. The other listeners, the episode right, maybe TikTok. From what I hear here in the studio, all seems to be good. Let's go to the shops quickly.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Ach nee man, daai kraan brup brup, die plafon sag sag, en die muur, joh, hy nie pynt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raaf raaf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
0: And time check at the moment is 6:33. And when you hear the signal, it'll be 6:33 and 41 seconds. Soos wat hulle altyd gemaak het, né? In die ou dae. Ja. Thank you very much for all the feedback. I've asked Roy also just to listen from his side and you will let me know. But most probably maybe it's TikTok. Or maybe you need another phone. Or link it to your music system and blast the neighbors weg in the morning. Philip, lekker dag vir jou. Veilig wees op die pad. Ek weet nie of jy op die pad gaan wees, kantoor toe nie. Maar ja, wees my veilig, asseblief toch. Jimmy Sosa, dankie vir julle borskap.
3: Jimmy Sosa, die beter kiese vir 'n braai.
4: Opstaantyd ontbyt op jou stasie. Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
0: Ek wil seker maak jy weet, dis opstaantyd ontbyt en dis een wat saam met jou keier. TikTok 'n bietjie asof dit in 'n holkamer is. Ja, Roy het laat weet. Nee, ek het gedink dit is so. Man niks, ja, nee, sleg. Ek het op die toepassing, ja, ook gaan luister, dit klink goed, ek dink ons seker maar die TikTok, maar baie dankie vir julle dat weet, sonder julle, kan ons dit nie recht doen nie. Abba, super trooper.

0: Goeiemôre. Nee, kyk, Jimmy's Sauces en Jimmy's Pies is loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomys. Lip lek lekker.
1: En tot op jou roomys. Lip lek, lip lek lekker. Lip lek lekker. Ja, soos van jou, dit is net lekker. Ja, nee, ek stem saam. Ek het ook nou al 'n paar keer gebruik. Kom ons gaan kyk gou wat aangaan in ons verkeer.
2: Jou stasie verkeer.
1: Ja, en ek moet nou eerlik wees, ek het nou nog nie reg gekry om goeders in Johannesburg. Ek probeer nou maar nog kyk wat daar aangaan. Maar vir die Weskaap, daar was wel 'n blokkasie, die M5 is gesluit vanaf die N1. Die paai is bitterlik stil, daar gaan omtrent, dit lyk nie asof enige voertuie op die paai is nie, so het lyk my maar die mense het van die werk, van die huis af gewerk, of gaan maar van die huis af werk. Die M7 rondom Voortrekkerweg is wel so 'n paar voertuie wat daar beweeg, maar ek sien die M5 wat gesluit is, dit is as gevolg van 'n motorvoertuig ongeluk wat daar plaasgevind het. En die R27 vanaf Blouberg strand af is ook baie stil. Die enige plek waar hy so bietjie doenig is, is daar by die hawe, daar waar hulle die die houers laai, daar soos beweging daar, maar dit is maar meestal vragmotors, weet jy, die groot container vragmotors, houer vervoer vragmotors. Wat is Afrikaans vir 'n container? Container lorry. A container lorry. Ja, julle nou al agtergekom al dat ons weet of die sommige Engelse woorde is wel aanvaarbaar in die Afrikaanse taal. Vind dan vir my wat uit Engeland kom kerre het so 'n paar jaar gelede. Nou praat ons en dan weet gepraat Afrikaans, nou gebruik ons en sy sê later vir ons, but how on earth do you understand each other? Because you mix the words, do you understand? Ja, waar hulle in Engeland en Amerika, of in Engeland vooral, weet, hulle praat net Engels of hulle praat net ander taal, nou, so iets van die aard. Maar ja, so dis die verkeer wat in die Weskaap betref. Paas, ek sê, die paai is baie, baie stil. Dit lyk nie asof daar enige beweging plaasvind nie. Ek wil net gou kyk, ek het nog 'n ander webtuiste. Ligte wat buite werking is, Tukai weg en Kaiser River weg en Tukai. Klipfontein weg en Borchards Quarry. Edenburg en Struben weg, daar in Clermont en Jakkelsvlei en Valhalla, daar in Kalksteenfontein, die ligte flits, so daar, so moet jy maar net asseblief groot, groot asseblief gebruik het, maar as 'n vierrigting stop. Voertuig wat ook brand op die M5 noordwaarts, daar by die N1 inwaarts, die man en vrou is aan diens daar, hulle gaan kyk wat hulle aangaan. En dan een motorvoertuig ongeluk ook in Merrydale, Lang en Spineweg daar in Rocklands, in Blouberg Strandse area. Ja, wat is daar nog? Ja, die N1 uitwaarts by die M5, daai wat hulle toegemaak het, dit lyk vir my asof daar motorvoertuig ongeluk was. Dit is 'n vragmotor wat gerol het. En toe ek nou sien dat die pad toe is, dink myself, oeh, hulle is bezig om te betoog. Maar is nog een beetje vroeg, maar ja, bly om te hoor, ja, nie bly nie, maar dit is net, dit is een ongeluk wat gebeur het, en het lyk soos een vragmotor wat daar op sy sy leem. So asseblief, as jy daar in die omgeving is, wees ook maar net versigtig, wees maar op jy uitkyk, en ja, miskien moet jy maar van die huis af werk, ja, as jy nou nie nodig het om te kantoor toe te gaan nie, dan werk nou maar eerder van die huis af. En dan kan jy sommer so 'n paar ander goedjies op doen. Jy weet, kos kook, was en struik en huis skoonmaak en vloere was, want man lief het ons nou die meel gegooi volgend. Man lief, wat het jy aangevang? En dis nou, kyk jy na ons verkeer.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Nou, Gian Groen, hy doen van 'n nuwe maan. En wanneer was in die week wat die maan so mooi duidelik was, dan weet jy mos nou, maar jy kon koue, nie reën nie, maar wel koue. Dit was in die week, ek dink maandag, dinsdag was die maan so mooi. Of laasweek saam met hom. Gian Groen met Nuwe Maan en net daarna Boston met Feeling Satisfied.

0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: En in jou hoofnuus hierdie uur, die voormalige ANC-minister en voorsitter van die AU-kommissie het gewaarsku dat Suid-Afrika hom nie moet isoleer nie. Die voormalige minister van Finansies sê die landse gebrekkige regeringsstelsel het bygedra tot die optogte en dan hun Maleisiese regering het sy ooreenkoms met die diepsee exploratiemaatskapie Ocean Infinity met 'n jaar verleng. Goeiemôre, dis Dinsdag die 30ste Junie en ek is Ian Miller met die 7 uur nuus. Die voormalige ANC-minister en voorsitter van die AU-kommissie, Nkosazana Dlamini-Zuma, het gewaarsku dat Suid-Afrika hom nie moet isoleer van die res van die vasteland nie. Sy sê die ekonomiese uitdagings waardeur landsburgers in die gesig staar, word verkeerlik voor die deur van die buitelanders gelê. Dlamini-Zuma sê as 'n land in sy streek geïsoleer word, het hy groot probleme aangesien lande in die streek ook groter handelsvennote is. Sy sê selfs al wyk al die Afrika uit, of die Afrikana uit, sal daar steeds werkloosheid wees. Sy sê die ekonomie moet reggerig word met wat sy genoem het een vaardigheidsrevolusie. Dlamini Zuma sê die onderwijsstelsel moet mense nie as werksoekers oplei nie, maar as entrepreneurs en werkskeppers. Dlamini Zuma het gereageer op die vooraand van die landswye betoging wat vir vandag beplan word en wat deur sommige werknemers op die vasteland as xenofobies en anti-Afrika bestempel word. Die voormalige minister van Finansies, Trevor Manuel, sê die landse gebrekkige regeringsstelsel het bygedra tot die optogte teen ongedokumenteerde buitelanders wat vir vandag beplan word. Hy het by een seminar oor die sogenaamde Nasionale Demokratiese Revolusie in Johannesburg gesê, gebrekkige kommunikasie op al die vlakke van regering het daartoe gelei dat landsburgers alternatiewe metodes vind om hulle probleme op te los. Manuel sê, hoewel daar op plaaslike vlak wijkraadslede en verteenwoordigers is wat volgens proportionele verteenwoordiger aangewys word, kommunikeer hulle nie met die burgery nie. Manuel sê dat die openbare verteenwoordigers word toegelaat om die absolute minimum te doen. Hy sê kommunikasie met diegene wie so lange hulle veronderstel is om te dien, bestaan gewoon nie. Kritiek klink uit verskeie oorde op die regeringse besluit om 600 miljoen rand toe te wys om die polisiegeledere te versterk met die oog op vandagse verwagte betoging teen onwettige emigrasie. Die activist Alan Busak sê die geld moes eerder vir dringende kwessies in die land aangewend word. Busak sê die 600 miljoen rand kon in behuising of armoedeverligting of die verbetering van gesondheidsdienste gebruik word. Hy sê, nou word die geld bestee om die polisie en die weermag te help. Busak sê, dit is nie een oplossing nie. Verskeie organisaties beplan om vandag te betoog oor die kwestie van ongedokumenteerde buitelanders. Intussen het verskeie lande die afgelope weke hulle burgers gerepatrieer. Vier mense is dood in 'n botsing buite Hattershel in die Noord-Kaap. Die botsing het reg van voor tussen 'n bakkie en 'n motor wat op die R380 plaasgevind het. Die bestuurder van die bakkie is met beserings in die hospitaal opgeneem en die provinsiale polisiewoordvoerder Tabu Letabe sê die saak van strafbare manslag word wel ondersoek. En dan 5 mense is dood in 'n skietvoorval in die dorp Stade naby die Duitse hawestad in Hamburg in die noorde van die land. Die Duitse polisie het 2 mense in hegtenis geneem insluitend hun vermeende aanvaller. En dit is nie duidelik hoeveel mense in die voorval gewond is nie, maar die polisiewoordvoerder sê die motief vir die aanval is ook nog onbekend. Die Maleisiese regering het sy ooreenkoms met die diepsee eksplorasiemaatskapie Ocean Infinity met 'n jaar verleng. Nee, die maatskappy is steeds besig om na die Boeing 777 te soek wat in 2014 vermis geraak het. Vlug MH370 was van Kuala Lumpur na Beijing onderweg met 227 passasiers en 12 bemanningslede toe dit vermis geraak het. Talle soektogte in die suidelike Indiese Oseaan het nog niks opgelewer nie, wat van die voorval een van die wêreld se voortsleependste lugvaartgeheime maak. Die maatskappy het tot 2018 na die vliegtuig gesoek, maar die Maleisiese regering het verlede jaar weer die kontrak met Ocean Infinity gesluit om die soektog te hervat oor 'n gebied wat 15.000 vierkante kilometer. Die maatskappy sal $70 miljoen betaal word indien die wrak gevind word. Die Maleisiese regering het in 'n verklaring gesê dit is deel van die regering se verbintenis om afsluiting te vind vir die naastbestaandes van die slagoffers. Die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke het ook gewaarsku dat geweld, intimidasie en die verontmensliking van ander nooit die taal kan wees waarmee Suid-Afrika met die wêreld praat nie. Die raad het media sessie in Johannesburg gehou met die oog op vandag se beplande landwyse betoging teen ongedokumenteerde buitelanders. Die sekretaris-generaal van die SARK, eerwaarde Mzwandile Molo, sê hoewel landsburgers nie grondwetlike reg het om te betoog, kan protesoptrede nooit vrees veroorsaak, geweld aanblaas of konflik tussen gemeenskappe vererger nie. Hy sê alle deelnemers moet met die waardes van respek, waardigheid en vreedsame betrokkenheid toepas terwyl Suid-Afrikaners hulle grondwetlike reg uitoefen. Molo sê vandag kan nie 'n dag van vrees, intimidasie en vernietiging wees nie. En dan die sakeredder by Marion Robert sê 'n belangrike mylpaal is bereik om die maatskappy se mynbedrywighede in Afrika en die Amerikas te beskerm en sowat 2600 poste is wel behou. Die sakereddingspraktisyn Josh Gunliff sê die transaksie van R1.27 miljard wat met die hulp van die beleggingsmaatskappy Differential Capital geklink is, dui op sukses wat bereik kan word as werknemers, krediteure, befondsers en ander rolspelers wel saamspeel. Hy sê die transaksie beveilig ook kritieke ingenieursvaardigheid in die mynbedryf. Gunliff sê van die 2600 poste wat behou, bly is so wat 1500 in Suid-Afrika. Marion Roberts het in November 2024 'n veiligheidssakeredding gegaan en al voorslepende finansiële probleme. En dan die derde geval van Beck & Close Seal in Oudtshoorn in die Weskaap is aangemeld. 8 gevalle van die siekte is ook in die aanliggende Mosselbaai distrik gediagnoseer sedert die siekte vroeër die jaar uitgebreek het. Die departement van landbou is steeds besig met inenting en die gebied is deel van 'n landwyd omvattende inentingsprogram teen Beck & Close Seal. En dan is weer ons hoofnuus. Die voormalige ANC-minister en voorsitter van die AE-kommissie het gewaarsku dat Suid-Afrika nie moet isoleer nie en die Maleisiese regering het sy ooreenkoms met die diepsee-eksplorasiemaatskappy Ocean Infinity met nog 'n jaar verleng. En op daai noot, kom ons gaan kyk wat maak die finansiële indikators. En ek sien dat die rand staan teen R16.44 teen die Amerikaanse dollar, R18.74 teen die euro, R11.30 teen die Australiese dollar en dan R21.76 teen die Britse pond. En dan die goudprys het nog so 'n bietjie verder teruggesak en hy verhandel tans teen so $3,989.64. En dan die Brent ru-olie het so 'n klein bietjie opbeweeg en hy verhandel teen $73.49 per vaatjie Brent ru-olie. Kan sien nou op spring nie dat het nog laer gaan nie. En dan die Bitcoin verhandel teen $59,394.82. En ja, soos julle weet, dit is 'n minuut sekonde by sekonde vir wisseling, verskuiving en dit wat ek nou gegee het, gaan heel waarskynlik nou op hierdie oomblik nie meer dieselfde wees nie, maar is 'n goeie indikator. En dis dan die einde van ons nuusbulletin vir jou gebring deur jou stasie in samewerking met RSG Nuus en Moneyweb.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Contra Science.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klim op die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Wanneer jy die tyd sien, hoor, is dit 11 minute na 7 en 30 sekondes. So sê hulle. Ja, baie dankie ook vir ons borger, Jimmy Sousa, en ons winkels, as jy dalk so ietsie hoor, en jy wonder nou, ek hoor, dat iets gesê, maar ek is nou nie 100% seker nie, gaan kyk gerus op ons webtuiste, www.joustasie.net, en jy kan die inligting daar kry, en as jy vir my WhatsApp wil stuur, dan kan jy natuurlijk doen daarna ons WhatsApp nommer, wat 66594-4248, and if you are living abroad, not in this beautiful country, shame on you. How dare you? No, I'm kidding. Then, of course, +27, that's the area code for South Africa. And then 66594-4248. Yeah, let me know whereabouts you are in the world and what's up, what you're doing. And yeah, nice to hear from everybody that's around the world and tuned into Yo Stasie.
2: Ek gebruik Jimmy sauce want dit maak alles lekker en sag. Van 'n choppie op die vuur tot 'n stew in die pot. Jimmy sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy sauce, die beste in die beste.
3: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
4: Contra Science, sedert 1967.
1: En dit was natuurlijk ons indicator daar, so 13 minute na 7. Baie dankie vir allemaal saam kuier, en Cecile is ook daar, dankie vir die compliment, mooi muziek sê sy, en ja, baie dankie vir allemaal wat rarig was saam kuier. Ntando is ook daar, dankie, thank you, good morning, good afternoon, wherever you are in the world, good evening, ja, het kan dat ook wees. Ons gaan nou kyk na die verkeer, en wat daar

0: my heart. Is ook daarvoor my huis. My huis is waar my hart is, ja. My huis. Ja, het klinkt wel terrible, ne? Margaret, Prins Lucie, ja, amen. My huis is waar my hart is, is ook daarvoor. En die tyd is so 7:25. Môre julle, dis lekker julle is aan my kerk op die Dinsdag die 30ste Junie. Julle kan julle glo die jaar is halfpad verby. Genade. Ja, die tyd staan ook nie stil nie. Konku Nomoko, goeiemôre, good morning, bonjour, bonjour monsieur.
1: Jimmy Sauces, steakhouse sauce, barbecue sauce, chisinyama sauce, chicken marinade en chip en burger sauce gaan jou lewe verander. Dis tyd. Dis soet en is perfect vir jou volgende braai of jou stir-fry of selfs om jou kookkos so bietjie sauserig te maak. Skaf nou jou genie sous af.
2: Staan op met die regte noot op jou stasie.
0: Ja, en hoe sê hulle, wanneer jy die tyd sien hoor, is 7:26 en 48 sekondes. Dankie, dankie, dankie Boeta. Ja, jy weet of jy te veel kraai nie, ek stuur vir jou dan na die rooi en wit winkel toe. Dat jy daar so dier die male sit. Goeiemorgen jylle, morgen, morgen, morgen. Rian is ook daar so, lekker saam met jylle om saam met my te keir. Clean Bandit met Demi Lovato met Solo.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaandjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net.

Dis die stormers en die lekker province. Dis die Cape Town wat vir dag op hol is. Van Stellenbosch tot waar Springbokke groot word. Is dag hier aan die stormer wat losloopt.

die rede hoekom ek Jimmy sauces gebruik is. Dit is die beste. Oh, as jy jou vleis so daarin gedip het en jy gooi het in die pan of op die rooster. Jo, en dan jy net eet en eet en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy sauce is vir my die beste. Daar is een beter sauce as Jimmy sauce, nee. Yippie, Jimmy sauce. The best in the world.

0: slaap.
1: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
2: Ja, inderdaad, dis hoe die dag begin. Boys van die suburbs, dankie Anton Goosen. Boys van die suburbs. I hope indeed that you are a boys from the suburb. Ek het net gepraat van die maan, Gian Groense song van die maan. En hier die weeskap uit, as jy hier is, hier bly, gaan kyk gerus hoe mooi is die maan. Ja, dit is 'n ongelooflike mooi maan.
3: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: En as jy dalk gewonder het, ek is nie met die maan geplan nie. Ja, maar die maan is mooi.
4: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: En die tyd is so 7:51. En kom ons speel vir jou 3 in 'n ry.
3: Tyd vir jou 3 in 'n ry op jou stasie.
2: Like, okay, lekker, geniet dit.

0: Yeah, he said it loud and clear. Born in the USA. Let's go to the shops quickly.
1: Kyk hier, kom ek vertel jou nou. Die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage. Q4 en Label weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kos ook. En die plek lyk nou wrakkies waar nogal spiekeries. Maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Label weg stuk lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
3: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
2: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
3: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
4: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
0: Opstaantyd ontbyt en is een van Samuel KR. Ja, hier die dinsdag, die 30ste. En die tyd sein is so 13 met jou na 8. En dan het ek nog lekker muziek. Steve Hofmeyer, ons het net nou geluister na die Stormers. Kom ons hoor, wat doen die blauwe bal?

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt lekker.
1: Jou stasie verkeer.
2: Julle, ek weet nie wat hier aangaan nie. Dit lyk dan nou vir my amper hier is glad geen verkeer in 'n Gauteng nie. Kom ons kyk in KwaZulu-Natal. Die stilstaande taxi wat op die N2 suidwaarts voor EB Kloete is, af was, is nou skoongemaak. En ja, dit is dit wat in KwaZulu-Natal aangaan. En hier in die Kaap, voertuig op die M5 noordwaarts by die oprit na die N1 inwaarts is nou skoongemaak. Dit is wat aangaan in ons verkeer. Ja, ek weet nie of die mense vanmôre by die huis is nie en of die verkeer nou maar net eenvoudig rustiger is, laat mense vroeër werk toe gegaan het. Ek weet nie.
3: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
2: Ja, dit is ook eindelijk een lekkerder so, dat die paaie stiller is, en jy kan aangaan met jou dagelikse dinge, of jy nou dalk ergens heen moet ry, wees maar versigtig, hou maar jou Facebook blaaie dop in jou omgeving, om seker te maak, jy ry nie dalk in die gaas in nie. Billy Idol met Money Money, ja, Money Money, en dan Christian Visser met Chocolate Sigarette.

0: Of a bloodsome.
1: Bacana!
2: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
3: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemnastraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardewarewinkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doen gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
4: Ek sê sommer weer vir jou hartlike goeiemôre as jy nou eers ingeskakel het. En as jy ingeskakel is en my nie gehoor het nie, baie baie welkom. Dis oggend opskop tyd en met die komplimente vir jou gebring deur Mikor Honda Mazda en Mikor Wings. Het jy 'n heerlike Dinsdag so ver? Ja, ons naweek was besig. So gister het ek nog so 'n bietjie half buite myself gevoel, maar vandag gaan dit darm al 'n bietjie beter. Ek wil gou vir jou sê wat ek opgespoor kry oor die betogings, né? Die optogte. Nog geen roering in Kaapstad nie. Die bymekaar kom plek vir betogers in Kaapstad was teen 9:20 en nog doodstil. Geen betogers het opgedag vir die betoging wat om 10:00 begin nie. Plakate het geadverteer dat almal voor die Wes-Kaapse wetgewer moet bymekaar kom. Intussen handhaaf die polisie, Kaapstad se metropolisie en die verkeersdiens 'n groot teenwoordigheid in die strate. Kaapse busse, treinhalte as ook taxi staanplek het soos normaal gefunksioneer. Dis baie goeie nuus. En dan die migrante word siek by die Durban kamp, by die repatriasie kamp in Durban het van die migrante gesê hulle is besig om siek te word, simptome om die immigrante sluit in keelseer, loopneus en 'n braking. Dis nie baie higienies hier nie, sê van die immigrante. Daar was 'n baba wat dringend mediese sorg nodig gehad het, omdat dit begin braak en ontwater het. Daar is gereël vir mediese versorging vir daai kindjie. Dan die kerkplein in Pretoria, daar's 'n groot polisie teenwoordigheid daar en daar's 'n klein groepie betogers wat daar by mekaar gekom het. So ja, laat ons hoop, hulle sê hierdie optog in Johannesburg is gekanselleer. So ja, laat ons nou maar hoop dit gaan maar vry vloeiend wees en nie 'n gemors wees nie. Nou ja, dit is ampertjies tyd vir jou country klanke as my rekenaar net hier wil saamspeel. Budapest van George Ezra en Snotkop met Drop It soos 'n Disbrun.
2: Experience quality service with Mikor Honda, Mikor Mazda and Honda Wing Tigerberg. Our new vehicles, motorcycles and pre-owned vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mikortigerberg.co.za or contact us on 021-910-8300 and book a test drive today. Mikor Tigerberg, build a lifetime of memories.

0: Sua Big Country, Nick Farião.
1: Ja, dis tyd van die oggend wat jy jou cowboy boots en jou hoed en jou belkie kan aansit en net 'n lekker country dance. Ek sien line dancing, dancing is verskriklik in. Die mense het klaps en hulle doen lekker line dancing. So as jy een van hulle is, kan jy sommer dit nou toets. Alan Ladd met King of the Road, John Denver, Take Me Home, Country Roads en Willie Nelson met On the Road Again. Net omdat ons paaie vandag stil is, speel ek vir jou road country. Lickies.

0: Smak jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 0147187100
1: Late No On by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Die tyd is nou so 9:53 hier op oggend op Skop. Ek is Debbie en ek kuier saam met jou tot so 10:45 toe, waarna die landbouspan by my oorneem. As jy gewonder het, hoe kan jy na jou stasie luister? Laai een van hierdie radio toepassings af. Simple Radio, Radio Garden, My Radio, Radio ZR, My Tuner. Of gaan luister op die web by joustasie.net en dan kuier jy heerlik saam met ons. Wat jy doen met een van daai apps, jy gaan soek vir jou stasie en jy maak om jou favorite en dan kan jy saam met ons kuier. Dit sal heerlik wees om jou deel te kry van ons familie hier. Nou ja, die Springbokke speel mos die naweek, lekker ene daai. Jy moet so lank jou biltong en steik en allerhande dinge by mekaar kry, narkies ook as jy wil, as jy die skeidsregter daar wil gooi op vanaf jou rusbank. Leon Schuster met miljoene hande verrassie en die rooi wijn profeet met die besem lang laas gehoor daai ene en dan is dit tyd vir jou nuus.
1: Gooi julle hande in die lug, verrassie! Jy's 'n doring, jy's 'n dissel, jy's ons maat. Hy's 'n rypaar!

0: Hier en hier volg die nuus gelees deur Debbie Grobbelaar in samewerking met RSG Nuus.
1: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
0: Die Moslem Regsraad het gevra dat die migrasiekwessies in die land op 'n wettige, menslike en volhoubare manier hanteer word. Geloofsleiers het gisteraand 'n noodvergadering in die Gatesville Moskee in Kaapstad gehou voor vandag se beplande protesoptrede teen ongedokumenteerde migrante. Die woordvoerder van die raad, Faisal Sayed, sê Suid-Afrikaners se kommer oor grensbestuur en onwettige immigrasie kan nie vyandigheid teenoor 'n migrante regverdig nie. Die adjunkminister van indiensneming en arbeid, Jomo Siyiya, sê intussen in sake sal vandag soos gewoonlik voortgaan, ongeag die protesoptogte wat landwyd beplan word. Siyiya het op 'n vergadering van nywerheidsvakbond die NUM in Ekurhuleni mense aangemoedig om werk toe te gaan. Hy het die publiek gerus gestel dat wetstoepassingsagentskappe ontplooi sal wees om die situasie te monitor. Hy het klem daarop geplaas dat wet en orde gehandhaaf sal word, terwyl die regering die gruwe van die betogers sal aanhoor. Sporadiese voorvalle en skermutselings het oor nag in en om Durban uitgebreek. Die optog teen ongedokumenteerde buitelanders begin later vanoggend in Durban, wat beskou word as die middelpunt van die landwye betogings. Privaat veiligheidsmaatskappye en die polisie het enkele voorvalle van plundering en bande wat aan die brand gesteek word gou stopgesit. Die voorvalle was in die Marianne Ridge gebied, Umgababa en op plekke naby Chatsworth. Dan die dieselprys daal môre met meer as R3 'n liter, ondanks die verlaagde brandstofheffing wat nie meer van krag is nie. Die minister van Finansies, Enoch Godongwa, het die veiligheidsmaatreëls in April vir 3 maande ingestel weens die oorlog in Iran, wat brandstofpryse die hoogte laat inskiet het. Die situasie het begin normaliseer en die ru-olieprys het van meer as $120 per vat afgeneem tot rondom $72. 93 octane petrol sal van middernag af R2.01 goedkoper wees en 95 octane R1.96. Diesel word afhangende van die swaalinhoud tussen R3.13 en R3.58 goedkoper. Die kleinhandelprys van paraffien daal met meer as R6.97. Die Amerikaanse weermag het 'n belangrike hawe in Venezuela heropen om die aflewering van hulpvoorrade na Woensdag se verwoestende aardbewings te bespoedig. Die weermag se suidelike bevel sê die La Guaira hawe is nou operationeel en dat 'n Amerikaanse oorlogskip besig is om kritieke voorrade en toerusting af te lewer. Daar is toenemende frustrasie onder inwoners van die gebiede wat die ergste getref is, oor 'n gebrek aan regeringsbystand en toerusting terwyl hulle soek na geliefdes wat nog vermis word. Die dodetal het intussen tot meer as 1700 gestyg, met 5000 mense wat beseer is en meer as 15000 wat dakloos gelaat is. Die Verenigde Nasies se humanitêre koördineerder in Venezuela het vroeër gesê minstens 2500 strukture is deur die aardbewings geraak. 3 mense is beseer in 'n ontploffing in Monaco. Plaaslike media berig dat die slagoffers 'n Oekraïense olie en sy lewensmaat en 'n 13-jarige kind is. Plaaslike volwassenes is volgens albei volwassenes is volgens berigte in 'n kritieke toestand. Dit is dan die einde van jou nuus om 10.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.

0: sê die Beach Boys met Barbara Ann. Ja, ek wil gou vir jou sê as jy in die strand om strandfontein omgewing is, daar was 'n lelike voertuig ongelukkie daar. Daar is twee voertuie betrokke. Ja, lyk vir my dit is redelik ernstig. Daar is een voertuig onderste bo. Wees asseblief versigtig, dit is by die New Strandfontein Road en Baden-Powell Drive. Wees asseblief versigtig in daai omgewing. Nou ja, kom ons luister 'n bietjie net voor ons advertensie breek na Jerry Lee Lewis met a Great Balls of Fire.
1: You shake my nerves and you rattle my brain. You must love drives a man insane. You broke my wind, oh, what a threat. Goodness, your wreck is just quitting balls of fire. I let that love hold.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
2: Trek gou jou dagboek nader, ek gaan gou vir jou sê wat met ons dagboekie aangaan. Jimmy Sousa is op soek na kom ek lees dit vir jou in Engels, ek kan dit nou nie vinnig in Afrikaans vertaal nie. Join our creator program. Jy kan R5000 se pryse elke maand wen. Wat jy moet doen is, jy moet 'n video post, né, met Jimmy Sousa daarby. Gebruik jy die hashtag kode cook with Jimmy's. Dan tag jy vir @JimmySauces. Daar is 'n weeklikse leaderboard oor wie aan die voorpunt is en ek is seker daarvan 'n mens gaan ergens daar kan stem. Maar gaan kyk 'n bietjie daar. Word deel van hulle creator program. Dit sal nogals fun wees. Dit gaan baie interessant wees om te sien wat daar uitkom. Q4 Labelweg, Stikland, vandag nog, né? Het hulle vir jou 80 sent per liter af op diesel. So dan betaal jy R29.44 vandag nog, né? En môre kom die dieselprys verder af, so ek is seker daarvan hulle gaan nog 'n betere promosie aan hê dan. Dan die joustasie rolbaldag, die 31ste Oktober. Daar's nog net 3 spanne oor, julle lekker. R250 per persoon, met ander woorde per speler. Jy kry jou hamburger, burger, kui en chips. En wat jy moet doen is, jy moet jou spannetjie bou, dan skryf jy jou maatskappy of jou span in, slegs een klapspeler per span, 4 in 'n span. Daar's lekker pryse om te wen. Balle word voorsien. En as jy nog jou plekkie wil bespreek, admin@joustasie.net of WhatsApp sommer vir rooi is by 083-774-2529. Ons borge vir die dag is Jimmy Sousa, Mario's Local Auctions en Retail Store en Namibian Clearing Agency. Daar het jy dit, ek hoop jy het alles aangeteken en gaan maak 'n draai daar by Jimmy Sousa se blad en kyk sommer of jy kan deelneem daar aan daai lekker kom.

eustasi.net.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Die Jou stasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome. Die baas van die plaas. Musiek.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit Lekker.